Okay, I was your phone on so abo apao sima adrenu mwotwe. Akam yenu na gese ne mwotwe abo. En sema ya dia soma nyume na babaye ho dwuma. Agya kwa sare. Agye hye dwuma die ne dia mame kama a matrasi ya mede bremo. Na asemi dika, asemi hame. E wose meka ho asena metwe nipa adwini sisuo. Na ye nyina ye hu se ye nyina sebe sebe mpaduasa oman nyina ye din kwasi asem. Etima ye mfa so bo ne ani kobri obi aso. Na no me wo ho. Ena man for frame se omunsu ma na otwe mienu ni etie na be gana waterfall ni hu gana water obi antim fa so bo mo gana water bia okrum ha unsu ma fa okrum hene ye press conference na fa okrum hene se nana ye nya nsuo nti asema meka ni pa gana water has nan naten omunya problem bia afidie na ade chizuo ne siwo ana matre kom ha na galamse fo tusuo ya wo gana nyina ase afri ha ana wunya nzuo a wo se gana wata wo nyeden me ti sai ni zuna mbofu gana wata fo mo nyeden gana wata wo mu nton suo wo mu nyanya nkopon gana wata wo mu nya wata aid wo mu tutu suo gana wata di suo etene ana sumu yen e suo etene na o mo de sumu yen eti sai wo ti ofie wo ti ashtown wo ti doban abra what hene na so nzu ma ye press conference show ko mu hene sade na ye nsuo mu ayete ho krom ha esuo ofe galamse fu ase no esuo mankan galamse fu ase no gana water onko fensu yo fana famamu gana water onya magician na komandi mensu abaw pipe mu me se ebedu brebi 1 2 so ofi a unya nsuo mu ma mu bewu kwasi ye nye tikomwa ignorance ye tikomha ani ye hwede ni pay ye because of omo selfish interest ni asensu nyina ahemfo no aye wura otumfo de ekuro ni amanse omo sa no what are they doing e dia be na motikomwa mo ye amahwemezu nyina sei etiga na ota company no onye dan e dia na onye ono ni nyankopon kasa no ntonzu ana onye dan na ensuo ma na kwa a press conference se gana water omo mu ensuo ensuo ma mo fra mu kuro mu ahemfo se na na matena ho ma ye ensuo asai eji enya ensuo nom na mo fa ko jam bo muti emu naked nkomo ahemfo so that is the best solution utimi teta ba bia na gana water gana water gana water na gana water wey hwan mo fa sa de ne ma matra hoa yes you can eat your cake and have it you can eat your cake and have it motuo mi asensu o gana nyina oba akufo timi nya sika bebre no si hotel no aye we no aye yes han of two galanse ana o makro na animu pega ana kweni ana ye dan mo pasem suasem kromafo mo pasem suasem mo pasem suasem na ebe akakra no de si bebre bi atwa mu no a e ma no mu wi o mu ma nam no komba ya no mu wi o mu ma nam no ye de dwonso ne be bopisi e kurum ha ye ka mu ntie ya ka na ye huye ni pa hi me camera me bo money show won kan me ko first topic we ba na me ka wi a na ma fo mu ni me number na ye di matam se me nya me nkwasi asem no me se gana fo mu ho he bibia ni ho mo hu kitikitikitikitikiti etimunya gana wata fo asem mo mo mtrom ba bi gana wata ontu abura oni suo na tene na nyame abo no nature stream no eno na ode se wo ye nyina o ana obi aye di pasem su asem because me be ya graduation a galamse ni ba be tutu sika go nti me yen ka galamse asem ne ba kwa wale galamse ni ama yasi e diamond nti ne ka galamse asem mi se nyam hunu hwe se se se mu nyam hunu frama e fai ho oso fai na bot se de oda jem ji so pie begina e fie yam e men frama fa ho ye hunu hwe de be ba kro yi so no ye nyam hunu ye Israel 104.5 e wi asimu se mu jumadi ni ye yen ko ni

0: tafo e frenda na ba so enti nipa bia de minim se asase so nipa bia no sa woda na sa wonti nsu da ba hie ni
1: eh
0: me na me ka kire o ye ni abae ni sei e bo hie ni abae ni sei wo ba ye djuma wiya wo ba ye djuma wiya ya avansa ka uti uti aye ni mu
1: machine ni
0: machine ni mu wo bo ma machine ni mu ahu wo ba sa da no na wo ye djuma no uti machine ni mu wo ye djuma
1: me me wura redi mu fo sa na ye me
0: so uti asa me ka kire o
1: Kosa me pe adwuma no me do me
0: pe enti adwuma no pe enti ese huhum ni wuram na ko adwuma ni mu na a protecto
1: so enti ese dia me ba na me ya de foforo
0: that's all enti we so bo se dia we ya na nano ade nche no pa no bo se ade na dia na mu no na fu bia sa be kan na pa na se ka me push kwa ti be tra push bo se na ko ne nim enti se we ya ni pa na se unti me ti we na na me kan ni brebi se we ya ni pa na se unti me so da ta so beti ma so da Now, yes, I will do it. You so da.
1: Let me just go.
0: Let me just go. Let me just go. Let
1: me just go.
0: Let me just go. Let me just go. Let
1: me just go. Let
0: me just go. Let me just go. Let me just go. Let me just go. Let me just go. Let me just go. Let me just go. Let me just go. Let me just go. Let me just go. Let
1: Ya to aso na na se no bi bia hu na se no ma da ye
0: da ye na ba so o ba so da ye pray so ti ase o ba so da ye pa
1: je bi na se kuran pa je ke se o twam nyemu na de bi hwe hu ma so
0: o ma so
1: ade wati kwa
0: wati e ya de e ya o ya e ya
1: be ko ni
0: be ko ni no so man ko ti o any tik na mu se adwuma bi a wo ye bia no se o ni spirit wo ma enye adwuma da o ye adwuma na o ni spirit wo ma adwuma na wo ye mu enye djuma ta
1: obi abo bia ni pebo bia
0: oh obi a djuma na wo ye de wuje djuma na meme ye no djuma wo yisi se no wo jidi wo wo susum ti wo susum ni na wo de wura djuma ni mu enti wo da na djukran pa wo be su ho da ye se wo ye djuma no so ti ase enti be di se ni babi so bi ko so ti djuma wo na wo ye djuma na so bi se djuma ni ma na obi aba na abetreto Obia ba no beta ma bi pa ya tambia me ye jwa betret mi kra me tezi o ko bada mo se wonna no eni bere ya ba tretol o bo sun da se se odi ade bi wo ana o se e se mi ye ye gos papa mi ye jwa bia mo se mi se anda ju ma san so da ye mi san so da ye no the same thing odi ye me eni se mi ye ye because e se mi da mo so ti ase e ti waju mi ya wo ye bia me trasa wo beda betuma bom pa ye aso da ye fa ho ane sa bo a o ma ne
1: So for your ass,
0: more from so more from on to me so that didn't much on a yes, and the other
1: you.
0: So, Yanko point to me, Nadine Panchera. And you may be in one of my Yanko Ponson or Bunny Passan says so. Tis all your drunk quadia. Add dinner, Papa Passage, you know, Unisica. So, yes, here. It's Yanko Bobby as on Yesica. No more Munipanas, as you soon, and you probably a senior man. But you who did not want Juma Wiano, what do you want him? Ewo mu
1: na odi fo yi
0: se ne si tie bia no adwuma ne kofom da
1: odi fo nche mu a odi me no e se asase so hanu na se bi obi a wo do nipa bi kura e da ifiri so ba ya obi ti me e da e ye fo se mare de me ka no so ye ayi se bi bible so ka se ono de bo ni ehia ni ono de bo sika ni no e ho na bi so se no kre ana je no kre wa ka ho wa ka duro ho
0: ti o ano ne de se bi we hie ni Uye hiye niya.
1: Ana paswa kasa ba...
0: Efa filu.
1: Ana so paswa kasa ba bro, kasa kasa bi buu.
0: Wankasa nisa hau. Asuma wakana se...
1: Mina mi buu hiye niya. Miyana mzira buu sike niya. Ena onso si yanko paswa mu bi hiye niya.
0: Ebe buu no dibu yei. Ebe buu no dibu yei.
1: Yo, medase.
0: Ebe buu.
1: Yo, medase.
0: Wati asa mekano. Sabi ya juma wana nkwa ya bero onyesika.
1: Okay, open.
0: Ndi hebu sa juma uye, juma uye sisi ni ma huu mwurem.
1: Yo.
0: So huu mwiti mwure juma ni ma. A bad thing se mwiti mwidi ya. Gwasi uye juma nese huu mwure ma. Utima wa nima nyamukula na nase timo juma nese hede. Esa akosuno. So, because oda wada, unti misu nae. So, mi biye sto buwe tafu. Sto, tafu. Biye sto no. Mi ko biya na me yino. Wa say, esichiri. Na afo. Mentia se
1: sabe na yini be cubes ni bia na
0: aha you know sichi samno samno bottom mu nkona sichi no so ate na johnson asen shoe se dia beniu am se ah we die me amekwa kugina ho ne ne e bompa se urade mu amena bejumu mu ho nko ho e won mu ko djumu